جہاں شاعری سیدھے روح سے گفتگو کرتی ہے۔ ہر روز کی طرح آج پھر ہم کچھ ایسے ہی چنندہ کلام اور سدا بہار سروں کی پوٹلی لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو وقت کے دائرے سے پرے ہیں، جو کہ آپ کی سماعتوں کو یعنی سننے کی طاقت کو ایک روحانی سکون سے سروبار کر دیں گے۔ تو آئیے خیالوں کی اس حسین وادی میں قدم رکھتے ہیں اور بنا کسی تمہید یعنی بھومکا کے سیدھے آغاز کرتے ہیں آج کی اس سرمئی شام کی پہلی پاکیزہ پیشکش کا۔ دوستو، جب صوفیت اور غزل کی آمیجش یعنی سنگم ہوتا ہے تو ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو سیدھے ذہن کو چھو لیتی ہے، اور جب ذکر عابدہ پروین صاحبہ کا ہو تو ان کی پرکشش اور بلند آواز محفل میں ایک عجب سا تزفف یعنی روحانی سکون بکھیر دیتی ہے۔ عابدہ جی نے جب بھی گایا لفظوں کو عبادت بنا دیا۔ آج کی ہماری یہ پہلی اور نایاب پیشکش مشہور شاعر ابن انشا صاحب کی قلم سے نکلی ایک ایسی داستان ہے جو عشق اور دیوانگی کے مہین دھاگوں سے بنی گئی ہے۔ اس کلام کے بیچ کے خوبصورت مصرے آپ کی نظر ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ابن انشا جی کہتے ہیں، ہے لاکھوں روز روگ زمانے میں، کیوں عشق ہے رسوا بیچارہ، ہے لاکھوں روگ زمانے میں، کیوں عشق ہے رسوا بیچارہ، اور بھی وجہیں وحشت کی، اور بھی وجہیں وحشت ہیں، اور بھی وجہیں وحشت کی جو انسان کو رکھتی دکھیارا، ہاں بے کر بے کر رہتا ہے وہ پریت میں جس نے دل ہارا، پر شام سے لے کر صبح تلک یوں کون پھرے ہے آوارا۔ تو آئیے عابدہ پروین کی پرسر اور روحانی گائکی کے سپرد کرتے ہیں خود کو، سنتے ہیں ابن انشا صاحب کی یہ بے حد مشہور غزل۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟ شوق فرمائیں۔

دوستو، زندگی کے سفر کی تھکان اور تنہائی کو جب استاد غلام علی خان صاحب اپنے خاص لہجے اور سوز میں ڈھالتے ہیں تو سننے والے کا دل ٹھہر سا جاتا ہے۔ غلام علی صاحب کی کلام سے نکلی یہ غزل وقت اور مقدر کے امتحانوں کی ایک مکمل روداد ہے۔ اس کلام کے بیچ کا یہ بے حد سنجیدہ اور خوبصورت بند مصرع ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں، مکاں کے سب مکی سوئے پڑے ہیں، مکاں کے سب مکی سوئے پڑے ہیں، ہوا کا شور مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو آئیے استاد غلام علی خان صاحب کی اس لاجواب گائیکی کے سپرد کرتے ہیں خود کو اور سنتے ہیں یہ خوبصورت کلام۔ مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، سفر جانے ابھی کتنا پڑا ہے۔